တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစီချမ်းသာကိုကြမ်းမှာကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းဒေသတချို့ကဒေသခံတွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ညနေ6:00အထိယာမာဂူချီခရိုင်ကာဂါဝခရိုင်နဲ့ဟီရိုရှိမာခရိုင်ကအေရီးယားတချို့မှာမြေပြုံမှုဆိုင်ရာအဆင့်၄အရေးတကြီး3ပေချက်ကိုတောက်ပြန်တာပါတယ်။ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအဆင့်မှာမြေပြုံမှုအန္တရာယ်အင်မတန်မြင့်မာပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အနေရရှိတဲ့အေရီးယားတွေကနေဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ရွှေ့ပြောင်းသင့်ပါတယ်။တောက်ကြနေမနေ့အထိမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းအလန်းကြောင်းတစ်ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်။မနေ့7နှစ်တီတနေ့တွင်မိုးရေချိန်ဟာရှီဇိုကာခရိုင်ဟာမာမတ်စမြို့မှာ59မီလီမီတာနာရခိုင်ခူဇူဂါဝမြို့မှာ38မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မနက်စောပိုင်းချိန်မှာအထူးသဖြင့်ခင်းကီဒေသမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။အိုဇာကာခိုင်အီကိုမာတောင်ပေါ်မှာမနက်6:30မိနစ်လောက်တည်တနအီတွင်မိုးရေချိန်ဟာ86.5မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အတွင်းခါဝါချီနာဂါနိုမြို့မှာလည်းမနက်9:50မိနစ်လောက်တည်မိုးရေချိန်ဟာ69.5မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မတန်တင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီဒေသတွေအတွက်အဲ့ဒီကင်္ဂနံနှစ်ခုစလုံးဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းမေခါလာဟာကာဂိုရှိမာခိုင်အမာမီမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကရေပြင်ပေါ်မှာရွေ့ရှာနေပါတယ်။အိုကီနာဝါနဲ့အမာမီဒေသတွေဟာတောက်ကြနေမွန်တဲချင်းနောက်တည်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဇုံအတွင်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းဟီဂိုစာစနေနေ့ကျရင်ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကိုချဉ်ကပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးကုန်းတွင်းပိုင်းတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။မြေပြုံမှုရေကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံပုံပြင်းထန်လာနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့အကြံပေးဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျာတာပင်တွေကအီဝါတက်ခန်ရဲ့ကမ်းလွန်ဒေသမှာမဂနီကျူ 9.2 ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲငလျင်သုတေသနကော်မတီဟာအထူးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဒင်ဂလင်ဟာ1994ခုနှစ်မှာမဂနီကျူ 9.6 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကဗဟိုချက်ဒေသရဲ့အနောက်ဘက်ဆုံးတဝိုက်ကိုအခြေပြုပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အကြံပေးဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာတာပင်းတွေကလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ကြောင့်မကြမီငလျင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်မယ်လို့ယတိပြတ်ပြောဖို့ခတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအိုဘာဒခါဇူရှိခေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းမြင့်မာလာနိုင်တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြတာပင်ဒီမှာလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာအာဟုမူရီခိုင်ဟာရှိကာမီမြို့မှာတုံညကနေခုနှစ်ထိရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့ငလျင်တိုင်းတာမှုစနေရအဆင့်6အပြင်စားရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာငလျင်တစ်ခုစက်တိုက်လောက်ခတ်မှုရဲ့ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီငလျင်တစ်ခုကြောင့်အနည်းဆုံးသေဆုံးသူ188ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ1500ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကကြတာပင်ဒီမှာပြောခဲ့ပါတယ်။မြူရောကာရာကတ်စ်နဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြအောင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကလေးကခုဟာဗုဒ္ဓုံးနေ့ညနေခင်းမှာတမိနစ်ချာပြီးအသီးသီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ခုစလုံးဟာမဂနီကျူ9အထက်မှာရှိပါတယ်။ငလင်ဘိုချက်တွင်ဟာကာရာကတ်စ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်160ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာရှိပါတယ်။ငလင်ဘိုချက်တွေအနီးကလှုပ်ခတ်မှုတွေကိုပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဒါဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အလွန်မင်းပြင်းထန်တဲ့အဆင့်တန်းတစ်ဆင့်ပဲနှိမ်ပါတယ်။ကေဇေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအပြင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကန်ယူရန်ကလာဂွာယရာပြည်နယ်မှာအဆောက်အအုံ900ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ200ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်ဟာဗင်နီဇွဲလားကိုကူညီဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဟာအမေရိကန်၊မက္ကဆီကို၊စပိန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေစီကနေကေဇေးအဖွဲ့တွေကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုအပြည့်အစုံထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။

NHK ဝေချမကဆက်လက်တန်လွှင့်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကိုကြာသပတေးနေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကအဆိုရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကကိုယ်စားလှယ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားကသူ့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပထမဆုံးတော့အဲဒီလိုအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း80လောက်ကအဆိုရကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပိုလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂဒန်စ်ခ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခုနှစ်ညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအယုံဆိုင်မှုဟာကျူးကျော်မှုကြောင့်အထူးခိုက်ဆုံးကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့စွမ်းအင်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပံအုပ်စုနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကြစည်ဟာလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ988ဘီလီယံနီးပါးအထိရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ပူးတွင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နယ်တုစ်ခ်နဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဆူလာဗွန်ဒာလီယန်အပါအဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကထိပ်သီးစည်းဝေးဆင်ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးယူကရိန်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ထောက်ခံမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ယူလီယာဆေဗရီတန်ကိုလည်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကယူကရိန်းကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုသူတို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြကံပေါင်း200လောက်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရအတွက်အဓိကကိစ္စကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီကအကူအညီတွေဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်နလန်ထူလာစေဖို့ယူကရိန်းပိုလန်တို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်ဆိုရကတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးကယူကရိန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာဂျပန်ယူကရိန်းနဲ့ပိုလန်အစိုးရတွေဟာပွဲတစ်ပွဲကိုပူးတွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူကရိန်းတို့ကအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့စီမံကိန်းတွေကတဆင့်ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ကာလလက်ကနေကာလရှည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကယူရထားကြောင်းဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလက်မှုဒုတိယဝန်ကြီးယာမာတာခင်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယူကရိန်းဒါမှမဟုတ်ပိုလန်ကကုမ္ပဏီတွေကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း9ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုမစ္စတာယာမာတာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အင်အားစွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုအကောင်းစေရေးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတို့ကငွေကြေးကူညီပြင်ယူကရိန်းအစိုးရဟာဂျပန်အစိုးရနဲ့မိဖက်ဖြစ်မှုကိုပုံမအားထားရပြီးတည်ငြိမ်စေဖို့ယူကရိန်းနဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကြားဓာတ်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားမြို့သားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စုအဆင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဆွီဒင်အသင်းနဲ့တကူးစီတည်ရကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တင်ဟာအုပ်စု F မှာဒုတိယနေရာရရှိခဲ့ပြီးရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတရားခွင့်ရရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆင့်18ရှိတဲ့ဂျပန်တင်ဟာကြာသပတေးနေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒါလတ်စ်စတေဒီယမ်မှာအဆင့်38ရှိတဲ့ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာဘယ်အသင်းမှကိုမတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်အသင်းအတွက်အဖွင့်ကိုကို56မိနစ်မှာမာယဒဒိုက်ဆင်ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်6မိနစ်အကြာမှာဆွီဒင်ကအန်တိုနီအလန်ကာကခြေပကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တင်းဟာအုပ်စု F မှာတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသရေရမှတ်5မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တင်းနှီးပြချုပ်မိုရီယာဆူဟာဂျီမဲကသတင်းနောက်တွေကိုဂျပန်တင်းဟာအုပ်စုထိတ်ဆုံးနေရာရပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားတွေဟာဒီပွဲစဉ်မှာသူတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာကိုပြသခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဂျပန်တင်းဟာနောက်ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရဖို့အသင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်တက်ကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ၃ချိန်ဆက်တိုက်ရှုံးထွက်ဆင်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာရှုံးထွက်ပထမအကြိမ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာအဆင့်6ရှိတဲ့ဘရာဇီးလ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေချမကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော့တာရှင်နဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခောက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂာနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်မြောက်တွေရင်နွေးလာစိန်နဲ့ရေပူစမ်းပါအဲ့မှာမီယာကအလင်းလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါおそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の上陣を聞いちゃやん。
1: ゼニーデがあろんとえそば烤すえ回来ばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤すえ3杯ばしん。
1: サインウェンナンが便乗ばれ。
3: はい。
0: オッケーば。
1: ゼニーデがミヤを見ばれ。
2: 日本へは観光ですか?
0: ジャパンゴラダアレキーラ
1: ミヤが便費ばれ。
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ほう、君がダボンシアマば。ジャパン長南側が旅類を滅殺してにばれ。
3: それで日本を旅行しています。
0: えらじゃん、ジャパンなん聞いとわにばれ。
1: ケモンが運票ばれ。
4: それは素晴らしいね。
0: えら、てい高なべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုဘခေါက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှန်းကသူတို့စီလာချပေးပါရယ်
3: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလေပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ジャパンなん聞いとわにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ရအောင်ပါ。
5: 日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ。
5: 旅行しています。
0: ဆိုတာက聞いとわにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 旅行しています。
0: 聞いとわにばれဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ。အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ imas ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ်
5: ။旅行する
0: ။ခီးသွားတယ်ရေထဲပုံစံက
5: 旅行して
0: ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို
5: imas
0: ပေါင်းလိုက်ရင
5: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရားရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။旅行しています。日本を旅行しています。
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン長နိုင်ငံသားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောတာကလည်းအခုလက်တလောဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတဲ့ပုံစံပဲเนา
0: ะ။ဟုတ်ပါတယ်။မီယာပြောတဲ
5: ့紹介しています。
0: မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဆိုတာက
5: 紹介する。
0: မိတ်ဆက်တယ်ရေတဲ့ပုံစံ
5: 紹介して
0: ご
5: います。
0: ပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်。ကဲဂျပန်မှာအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
6: ်旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
0: アディベルを申し上げ
6: ます。旅行ですか?
1: 聞いてんねやら。
5: 旅行。
0: そら、なんぴぴアディベルがろ聞いば。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: ほけ、ほうディディ聞いとわにばれ。
5: はい。
0: が、ほけ。
5: あちこち。
0: そらが、ほにゃディニア、ほほディディ、それあれべば。
1: なたんび、とらしんのなおかライブ行じやお。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: အခုတခါမေခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွဲပြီးပြန်နှာထောင်ကြည့်ပါပြီးရင်သောရရှင်တို့အဖြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပ
5: ါ旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: あくさび、ジャパンマーバロンにれるとみゃが見られたか、バロ変費もれ練じゃめの。とたしんのはジャパンザ転用にれるとみゃそうばぞ。ジャパンザを
5: 日本語日本語
0: ロピョバレ転用でが
5: 勉強する
0: ばとえてボンザングリアが
5: 勉強して勉強して
0: べဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပ
6: ါ日本語を勉強しています日本語を勉強しています
0: あれろにばれそういんよဘလို့ပြောမလဲအလုပ်က
5: 仕事仕事
0: လုပ်တယ်ဆိုတာက
5: する
0: ばသူရဲ့手ပုံစံက
5: してして
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ
3: 仕事をしています仕事をしています
0: ဆက်ဆက်ဒူပါစကလုံးများကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ရေတွက်ပုံရေတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ
1: ်အော်ရာမာတဲ့အခါအီချီနီဆန်ဆိုပြီးယိုယိုကိန်းကနန်းတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူးတခုကနေ၅ခုအထိဘလို့ရေတွက်သလဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်တခု
5: 1つ
1: 2ခု
5: 2つ
1: 3ခု
5: 3つ
1: 4ခု
5: 4つ
1: 5ခု
5: 5つ
1: ドラシのを便な唱びライブ寄じばの。
5: 1つ。2つ。3つ。4つ。5つ。
0: ディザラマ聞いたえで送れてが、ズニーでが蕎麦烤すえ3杯とオーダーまでか。
5: お蕎麦3つお願いします。
0: ロー票来てな。အဲ့တော့နှစ်ပွဲမှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောကြည့်ပါ။
5: お蕎麦2つお願いします。
1: ドラシノမှန်ကြတယ်နော်
0: ။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင
2: ်。お蕎麦3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじれカイトへあさあさめいせかなわ。そば烤酢へちゃんめいせびばめしん。
0: そば烤酢そらが日本湯や烤酢とမျိုးဖြစ်ပြီးလူချိုက်များပါတယ်。ဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံမုံကနေပြုတ်လုထားတဲ့ခောက်ဆဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာသိမ့်မပြင်းတဲ့ဆွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးခံထားတဲ့ဆိုပါခောက်ဆဲကိုရှိုးယူဘဲငံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူလို့ခေါ်တဲ့အရသာအရည်နဲ့တွန်းနေပြီးလဲစားကြပါလေ။ဒါနဲ့မပွင့်ရေဆိုပါခောက်ဆဲစားဘူးလား
1: ။စားဘူးတယ်။ဆိုပါခောက်ဆဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုပါခောက်ဆဲဆိုင်တွေအများကြီးရှိရဲ့
0: ။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလဲဆိုပါခောက်ဆဲဆိုင်ရှိတယ်။ရထားစီးကနေအချိန်လေးရသလောက်ကမန်းကရန်စားလို့ရတယ
1: ်။အစကလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူးရှူးနဲ့အတန်အကျယ်ကြီးထွက်ပြီးဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အယံအံ့ဩမိတာကိုမင်းခန့်ရဲ့
0: ။အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုဘခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမှန်ပါမပွင့်ရေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခေါက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေယောက်ဝင်တဲ့အတွက်ခေါက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရေနံကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရတယ်တဲ
1: ့။ဩအဲ့လိုလား။နောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်။
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။